0: Vuorossa uutiset. Hallitus peruu ehdotuksen, jonka mukaan 13-vuotiaille voitaisiin määrätä vankeusrangaistus, ilmoitti oikeusministeri moderaattien Gunnar Strömmer aamupäivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Strömmerin mukaan hallitus ehdottaa sen sijaan, että rangaistavuusikä lasketaan 14 vuoteen. Tämä on linjassa sen kanssa, mitä sosiaalidemokraatit ovat aiemmin ehdottaneet. Ja Strömmerin mukaan hallituksen uusi ehdotus voidaan käsitellä valtiopäivillä kesän aikana. Ja päätös voidaan tehdä elokuussa, tästä kertoo Ekut. Maailman onnellisemmassa maassa, eli Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Huomisen Suomi-tutkimuksessa on tavoitteena selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämään loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
1: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
0: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tavoitteena on sadan mukaan noin 200 000 perhettä. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhailla mahdollisella tavalla. Miksi sairauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempien yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poika on osa tutkimuksesta.
2: No, toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niin kuin hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niin kuin lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
0: Toimittajana Jasmin Fuladi. Malmössä 25-vuotias mies on asetettu syytteeseen viime viikolla opiskelijajuhlien yhteydessä tapahtuneesta äänimerkin käytöstä. Häntä epäillään liikennesääntöjen rikkomisesta, sillä hän on käyttänyt auton äänimerkkiä pidempään kuin oli tarpeen ja ilman, että liikenteessä olisi ollut välitöntä vaaraa, kertoo P4 Malmö Hus. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Lisää uutisia Sveriges Radio Finskan nettisivulta.

0: niin, nyt ukki kertoo iltasadun.
1: Okei.
0: Olipa kerran hiiri.
1: Ei voi olla totta. Taas.
0: Sen pesä oli...
1: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
2: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
3: tosi hyvä.
1: Joo.
4: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tack för dig, André Pettersson, P4 Norrbotten, Jaki Toskans, SR Finskan, Ilta Päivä. Varmt välkommen till Mälarradio. Idag får du höra röster och olika åsikter om mineralprospektering på skyddade marker. Och nu söker Storytel och Kungliga Tekniska Högskolan en meänkieli röst som kan bidra till både en ljudbok och forskningen. Och så hör vi varför Erik Niva tycker att fotbolls-VM är världens största kulturhändelse. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon. Tuorestaan ja kesäkuun eli juunin 11. päivä. Minä olen Ahti Aasa. Ja vaikka minä asun tuolla Napapiirin pohjoispuolella, niin rapaarperit alkaa olemaan niin korkeat, että vähän minua lyhyempi ihminen ei näy niiden takana. No, se ei ole aivan tosi, mutta kyllä ne kasvavat niin kovasti nyt, että on aika ottaa talteen ja keittää rabarberisaftia, eli tehdä piirakka, eli paita. Se ja vaniljasoosi on kuitenkin minun makku, eli sitten klassikki, toimii hyvin. Tänä päivänä meillä on tarjolla tämmöistä sulle, jos pysyt följyssä tuonne kuuteen saakka. Suuri osa mineraaliprospekteeringista tapahtuu luonnonsuojelualueilla, näyttää Ruotin raation tuore selvitys. Ja oppia Matarengin kansallisen koulutuskeskuksen torniolaaksolaisille kväänille ja lantalaisille haettiin Inaarista, missä rahallinen tuki on osa menestystä.
2: Valtion puolesta tulee summa joka vuosi. Se oli meidän korvi hämmästyttävän suuri, 6 miljoonaa euroa vuodessa.
1: Ja passaisiko sinun ääni meidän kielisen äänikirjan? Jos näin on, niin Storytel ja Kungliga Tekniska Högskolan etsivät sinua. Ja musiikkia tietenkin. Alama Heidi Kyrön kanssa villin hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Heiti kyrö ja kun tuuli kierrän maailmaa. Ja tässä musiikin aikana tästä puotti semmoinen iso lastipiili. Täynnä oli siellä flaakin päällä niitä iloisia studenttia. Täällä Matarengissa on semmoinen studenttijuhla tänä päivänä. Mutta nyt siitä, että kruuja monesti planeerathan eli prospekteerathan luonnonsuojelualueilla. Tänä päivänä Ruotsin raation P4 ja minoriteettikanavat presenteeravat tuoretta statistiikkaa, joka näyttää, että melkein puolet myönnetyistä tutkintaluvista on juuri luonnonsuojelualueilla. Ja kun katsoo Norrbottenia, niin määrä on vielä isompi. Ja muun muassa miljöjuristi Gunilla Högberg Björk on kriittinen.
1: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
2: Ruotsin raation selvitys näyttää, että se on tavallista, että kruuvitten tutkintaluvat myönnetään paikkoihin, jotka kuuluvat luonnonsuojelualueelle, eli Natura 2000. Tällä hetkellä Norrbottenissa on vähän päälle 200 tutkintaluppaa käynnissä. 139 niistä, eli 68%, löytyvät luonnonsuojelualueilta.
3: Alltså jag är inte förvånad att det är 68%, för det är ju extremt mycket. Kollar man på en karta så ser man ju att det är liksom prospekteringar. Ja, men det är ju nästan överallt.
2: Hanna Roman asuu Vittangissa ja vastustaa sinne planeerattua grafiittikruuvaa. Se on saanut tutkintaluvan, vaikka se on Natura 2000 alueella.
3: Får man chans att prospektera, det måste ju vara meningen att det kan leda någonstans. Varför ska man annars prospektera, tänker jag?
2: Mutta se ei ole kiellettyä tutkia mineraalia luonnonsuojelualueella. Näin sanoo Maria Sunér, gruvapuulaakitten etujärjestöstä Svemin.
4: Och i Natura 2000-områden så är det ju inte något formellt förbud mot prospektering heller. Så att det är möjligt att göra det här.
2: Svemin puolustaa tutkintalupia ja meinaa, että tulevaisuuden kannalta häätyy ottaa selville, mistä löytyy tulevaisuuden mineraalit.
4: De befintliga gruvorna vi har idag, de kommer ju successivt att ta slut. Och för att kunna utveckla gruvnäringen i Sverige så är prospekteringen en jätteviktig del av det arbete, det långsiktiga arbete som branschen gör.
2: Maria Sunér menar att gruvabolaget, jotka prospekteravat, kantavat vastuun suojata luontoa.
4: Men sen handlar det om att varje bolag, när man då ger sig ut för att utföra sin prospektering, ska agera på ett sånt sätt så att man minimerar den påverkan som man kan tänkas ha. Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite i dagsläget. Och särskilt i de här inledande faserna när man ofta använder metoder som inte alls påverkar naturen.
2: Mutta kuinka paljon prospekteeringi, eli mineraalitutkinta, vaikuttaa luontoa, se jakkaa mielipiteitä. Raskailla koneilla liikkuminen, eli porraaminen luonnonsuojelualueella, jättää kuitenkin jälkiä.
5: Ei kaivostoimintaa voi tehdä ilman, että jotakin tapahdu.
2: Matti Voipio on myötä Naturskyddsföreningissä, eli luonnonsuojeluliitossa Norrbottenissa. Ja Tornionväylän tulevaisuus on kans huoli Matille.
5: Näinhän se on, että se on meidän yhteinen joki ja se kun kerran pilataan, se vie äärimmäisen pitkän aikaa saada takaisin kuntoon, jos koskaan.
2: Gruvapuulaaki Talga väittää heidän hakemuksissa, että heidän gruvatoiminta ei vaikuta Natura 2000 aluetta, eli Tornion ja Vittangin väylään negatiivisesti. Mutta Hanna Roman on eri mieltä.
3: Jag kan inte förstå hur det är möjligt att det inte kommer att påverka. Finns det någon gruva i hela världen där det inte har påverkat där man är? För det är ju nästan omöjligt. Vi kan ju kolla på vad som helst. Vi kan kolla på Kaunisvaara, vi kan kolla på LKAB. Aitikpuoli var liksom mindre eller större gruvor, men vad sker gång på gång på gång?
2: Ja miljöjuristi Gunilla Högberg Björk pelkää, että gruvapuulaakit antavat ekonomian kulkea luonnonarvoitten eellä.
1: Deras syfte är ju att tjäna pengar så fort som möjligt. Och de struntar väl fullständigt i om de förstör naturreservatets värden.
2: Maria Sunér Sveminista on eri mieltä.
4: Vi har ju ett exempel idag, en gruva i Sverige som delvis ligger under ett naturreservat, men det är på flera hundra meters djup, så det påverkar alltså inte området på ytnivån. Så att här finns ju också lösningar. Dessutom så finns det ju också möjlighet att ompröva skyddsregelverket kring olika naturreservat så länge som man tar tillvara på naturvärdena.
0: Näin Maria Syner, gruuvitten organisationista Svemin. Ja voi lisätä, että Bergstaten, eli myndighet, joka myötää näitä mineraalitutkintalupia, sanoi, että se on vain kansallispuistoissa, eli National Parker, missä prospekteerinkin on ehdottomasti kielletty. Reporteri tässä oli Annika Lantto, Suomeradion Jörgen Heikka ja statistiikan Kaivo Framille, Sveriges Radio Finskan Erik Weber. Jutun on tehty yhteistyössä P4-kanavitten kanssa täällä pohjoisessa. Ja musiikin jälkeen jatkama tästä mineraaliprospekteeringistä ja kruuvista, mutta ensin Eino Grön.

0: Mahtava loppu siinä Eino Grön ja Lapin tango. Vuonna 1973, tämä tuli 53 vuotta sitten. Jatkamaan noista prospekteerinkin ja kruua-asioista. Pohjois-Ruotin P4-kanavat yhteistyössä minoriteettitoimitusten kanssa on katsoneet sitä, kuinka paljon kruuat ja kruuvitten tutkimusluvat on osittain, eli täysin luonnonsuojelualueella. Saamelaisradion reporteri Jörgen Heikki on ollut myötä tekemässä tätä kartläkinikä ja näin hän sanoo tästä.
1: No tässä on minusta pari kolme päälinjaa. Ruotsissa on voimassa 664 tutkimusluppaa ja se on viranomainen Bergstaten, joka päättää näistä luvista. Ja se merkitti, että kruoyritys saapii etsiä malmia tietyillä alueilla sitten näiden luvitten mukaan. Ja 256, eli 40 tutkimusluvista koskee osittain, eli kokonaan näitä luonnonreservaattia ja Natura 2000 alueita. Ja nämähän on alueita, missä lain mukaan kuitenkin pitäisi olla rohki hyvä syy ennen kuin saisi avata edes kruuan. Ja sitten vielä yli puolet näistä luvista koskee poronhoidon riksintresse-alueita, siis nämä undersökningstillstånd.
2: Ja kuinka se näyttää, jos katsoo vain Norrbottenin lääniä?
1: Norrbotten kyllä erottuu muista Norrlannin läänistä. Kato, Norrbottenissa lähes 70 luvasta 68% koskee osittain, eli kokonaan se näitä naturreservaattia ja Natura 2000 alueita.
2: Miksi se sitten on probleemi, että osa näistä luvista, eli undersökningstillstånd gruuville, on semmoisissa alueissa, jotka on luonnonsuojeltu alueen natursyytät områda?
1: No yksi syy on tietenkin, että no, lain mukaan ei pitäisi saada aloittaisi gruuja näissä alueissa. Se on yksi syy. Ja toinen syy on tietenkin, että ne on reservaattia, ne on suojattu alueita jostakin syystä. Siellä on aika tämmöisiä höga naturvärden ja niin poispäin. Nämä on kuitenkin ne argumentit, jotka esimerkiksi Naturskyddsföreningin korostaa.
2: Ja onko sulla joku paikallinen esimerkki tästä, eli kuinka gruuvat vaikuttavat luontoalueet, jos huntaa Norrbottenin lääniä?
1: No yksi esimerkkihän on Kaunisvaaran kruua. Siellähän on kolme niin sanottu eri bearbetningskonsessioner ja kaikki nämä kolme osittain kuitenkin koskee näitä poronhoidon riksintresseområden ja siellähän on nämä Natura 2000 alueet myös, joka tämä krua vaikuttaa. Ja kyllä siellä on Norrbottenissa muitakin esimerkkejä, tietenkin siellähän on kruuja vaikka millä mitalla.
2: Minkälaisia ääniä eli ihmisiä on haastateltu tässä projektissa?
1: No minä olen kohannut poromiehiä, minä olen puhunut tutkijoiden kanssa, juristitten kanssa, krua-eustajia ja politiikkeriä. Ja ne on kaikki päässeet kommenteeraamaan näitä mittin lukuja.
2: Mitä nämä eri äänet sanovat tästä asiasta?
1: No minä olen esimerkiksi puhunut Maria Synerin kanssa. Hän on VD Sveminissä. Se on kruabranschin organisaatio. Ja hän meinaa, just kun puhuu näistä undersökningstillståndissa, että se on tähellistä prospekteerata malmia, vaikka alue on suojattu. Kato, ei sitä koskaan tiedä, onko nämä alueet suojattu ikuisuuteen hänen mielestä. Ja sitten se vielä korostaa, että kruapulaakit on varovaisia luontoa kohi. Ei kukaan niin kuin vasiten turmelevat luontoa. Sitten niin kuin minä vasta sanoin, Naturskyddsföreningin edustaja, hän puolesta ihmettelee, miksi ylipäätänsä pitää niin kuin prospekteerata luonnonreservaatissa, missä ei pitäisi saada tai avata kruaa. Ja sitten tietenkin käypi ilmi, että valtiopäivitten puolueilla niillä on eri mielipiteet tässä asiassa.
2: Te olette Saamelaisradiossa kanssa katsoneet, kuinka tämä asia vaikuttaa poronhoitoa. Mitä te olette nähneet siinä asiassa?
1: No me olemme fokuseeranneet tähän riksintressehommaan. Katso Ebba Busch tässä pari kuukautta sitten pressikonferenssissa Luuliassa korosti, että he aikovat muuttaa tämän poronhoidon riksintressestatuksen. Se estää kehityksen Pohjois-Ruotsissa hänen ja hallituksen lahin, mutta meitin luvut viittaa siihen, että poronhoidon riksintressestatus ei seistä kuitenkaan kruuje. Kato, meitin kartoituksen mukaan enemmän kuin joka neljäs 41 147 kruualuista koskee poronhoidon riksintressealueita osittain, eli kokonaan. Esimerkiksi tämä Kaunisvaaran kruua, se on yksi sellainen esimerkki, missä kruua on aika vakavasti vaikuttanut poronhoitoa.
2: Ja minkälaisia reaktioita te olette saaneet siitä, eli siitä, että kuinka kruuvat vaikuttavat just poronhoitoon?
1: Me olemme esimerkiksi puhuneet Tuomas Sevän kanssa, Muonion Saamekylästä. Hän kertoo, muistelee, millä lailla Kaunisvaaran kruu on vaikuttanut niiden poronhoitoon. Esimerkiksi, että kruu on vaikuttanut näitä isot vuomat, jotka on siinä alueella.
3: Tämän pitää tämän sommarin juuden hoi lämnä omruutet. Tämä ei tähän.
1: Ja meillä on ollut myös Anders Eiling Fjällo, se on SSRin varapuheenjohtaja. Hän korostaa myös, että tämä riksintressestatus, se ei suojaa kyllä poronhoitoa kruuje kohi.
4: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där renäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
0: Näin lopussa Anders Eiling Fjällåsen, SSRin eli Svenska Samernas Riksförbundin varapuheenjohtaja. Ja se oli Saameradion reporteri Jörgen Heik, joka kertoi tästä. Meidän radioreporteri tässä oli Peter Karlberg. Ja Saameradiolla on poddi Utblick Sápmi, missä kaikki nämä äänet, mistä Jörgen kertoo, kuuluva. Tämä löytyy niin meidän radion kuin Saameradion webbisivun kautta, eli hae sitten Utblick Sápmi SR Apin kautta. Musiikin jälkeen kuulema Inarista. Siellä on semmoinen koulutuskeskus, saamelaisten koulutuskeskus, ja sieltä on haettu mallia, että saataisiin koulutuskeskus tornionlaaksolaisille kväänille ja lantalaisille tänne Matarikkiin. Mutta ensin Anna Ingman.

0: Älä soita on kappaleen nimi ja Anna Ingin maa on artisti eikä kukaan muu.
1: Meidän radio, studiossa Ahti Aasa.
0: Ja kello on 5:30 näin tuoreestaan iltana. Fiini ilma täällä Matarengissa. Studentille, ylioppilaille siis fiini ilta. Tornedalens folkhögskola Matarengissa haluaa, että heistä tulisi kansallinen koulutuskeskus Nationalt Utbildningscentrum tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Tämän takia on laitettu työryhmä ja esitutkimus eli pilotstudio, joka katsoo, millä mallin tämä koulutuskeskus saataisiin käyntiin, mitä se sisältäisi ja mistä saatais rahoitus. Stefan Aro on matkassa tässä työryhmässä ja hän tuli eilen takaisin reisusta Suomen Lappiin.
2: Joo, no me olemme käyneet kylästelemässä tai käyneet tämmöisen tutustumisreisulla. Ilaris on tämmöinen saamelaisten koulutuskeskus. On yli 40 vuotta pyörinyt siellä ja siellä me kävimme, olimme 2 päivää siellä Tornedalen folkhögskolan projektiryhmän kanssa.
0: Ja sieltä haettiin oppia ja tietoa ja tipsiä tähän tulevaan koulutuskeskuksen tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille.
2: Sieltä saatiin joo ja paljon saatiin tietoa. Sehän on vanhalla pohjalla ollut siellä pitkään toiminut ja se oli niin kuin meille, kun me olemme alkuvaiheessa tässä haema mallia, saapii sanoa.
0: No mitäs uutta te saitte matkaan sieltä Inarin saamelaisaluhan koulutuskeskuksesta?
2: Me saamme sen matkaan sen, että se täytyy niin sitä tietoa alkaa kokoamaan. Että siellä on sama liike niin meilläkin, että moni tieto, mikä niin liittyy kulttuuriin, tämmöiseen niin sanotaan, että perinteiseen tietoon ja taitoon, se on menemässä hukkaan, kun sitä ei ole otettu haltuun. Että nämä vanat, mitkä on tehneet veneheitä ja tehneet eri käsitöitä ja kaikkia tämmöistä, niin säätyy koota se tieto ja ottaa se haltuun ja alkaa opettaa sitä muille.
0: Kuinka iso kiinnostus on sitten Inarissa tähän, että tulla sinne oppimaan?
2: Siellähän on iso koulutuskeskus, 1100 oppilasta vuosittain tuleva koko Suomesta.
0: Ja tällä Inarin koulutuskeskuksella on valtion kanssa sopimus, joka antaa myös tukevaa rahoitusta.
2: Sehän se on, että tämmöinen koulutuskeskus, sehän tulee niin kuin selvä tehtävä ja niin kuin rahaa. Ja Suomessa on laki ja se niin kuin takkaa sen, että sieltä valtion puolesta tulee summa joka vuosi, että saattaa pitää opettajia ja kurssia ja kaikkea, mitä siihen kuuluu. Ja se oli syvästä ja pääsi sitten pois vähän näistä lyhyaikaisista projektista, kun niinhän se on meidän perällä monta kertaa, että on vähän aikaa ja sitten se loppuu. Mutta tämä on semmoinen selkäranka, mikä niin kuin sitten tukee kieltä ja kulttuuria ja niitä ihmisiä ja me täytyisimme saada samanlaisen.
0: Ja se summa on kanssa, kuten jos täältä päin katsoo, aika iso, mitä ne saavat vuodessa.
2: Joo, se oli meidän korvi hämmästyttävän suuri, että 6 miljoonaa euroa vuodessa koko summa. Että se näkee, että Suomessa arvostetaan samanlaista kulttuuria ja sehän antaa myös paljon takaisin maalle ja elinkeinolle, että se on semmoista turismillekin hyötyä siitä.
0: 60 miljoonaa kruunua siis vuodessa suunnilleen. Milläs mallin Tornedalens folkhögskolalle ja saamelaisalueen koulutuskeskuksella jatkuu sitten yhteistyö tässä eteenpäin?
2: Me olemme saaneet dialogin sinne. Ja nyt me olemme hakemaan sitä mallia, kartoittamaan meidän kulttuuria ja sitä entistä tietoa ottamaan selville ja kaikkia näitä inventeeringiä tekemään, että minkälaisia kurssia, koulutuksia, niin se malli sitten syntyy sitä kautta meillekin. Ja niin uskon, että me tulemme olemaan vielä paljonkin tekemisissä ja ottamaan toisista apua.
0: Ja ensi vuonna on tarkoitus, että Tornedalen folkhögskolan esitutkimus, eli förundersökning, tästä on valmis. Kuinka iso askel tämä oli eteenpäin siinä, että tämä esitutkimus valmistuu?
2: No se on niin kuin se pohja sille. ja meininkihän on kans, että me siihen mennessä tiemään enämpi siis sitä rahahommasta, että kuka tämä rahoittaa. Ja se on niin yksi osa sitä työtä nyt, että meillä on hallitukseen telefoninumero ja sitä me käyttää.
0: Näin Stefan Aro, joka on työryhmässä, joka tutkii, kuinka Tornedalens folkhögskolasta tulisi kansallinen koulutuskeskus, Nationellt utbildningscentrum torneolaaksolaisille, kvänille ja lantalaisille. Pysyföljyssä musiikin jälkeen saattaa olla, että just sinun ääntä haetaan.

0: Puran jäja Tuija Kuuberg.
1: Se kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Aivan niin. Ja tänä iltana alkava jalkapallon maailmanmestaruuspelit, Footballs VM. Ja tämä turneidenkin ensimmäinen matchi, eli ottelu, on Meksiko, Etelä-Afrikka. Tällä kertaa on ennätysmäärä laakia matkassa. 48 maata ja Ruotti on yksi niistä. Ruotin ensimmäinen peli on Tunisia vastaan maanantaina ja peli alkaa sitten 4 aamulla. Ja tuolla on aamuvirkku. Huippuhetkiä on jalkapallosta tykkääville luvassa. Yksi suuri futbolliprofiili ja sporttijournalisti, joka on syntynyt ja kasvunut täällä Norrbottenissa, eli Malmivaarassa, on Erik Niva. Ja kun Sveriges Radion Kultur nyt puhutteli häntä, niin hän meinasi, että tämä ei vain ole suuri urheilutapahtuma, mutta kans maailman suurin kulttuuritapahtuma.
3: Fotbollen av idag, den är så allomfattande. Den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
0: Mm. Näin meinaa jalkapalloprofiili ja sporttijournalisti Erik Niva, syntynyt ja kasvunut Malmivaarassa. Ja se oli Sveriges Radion Kultur nyt, joka oli puhuttelu häntä. Tässä Ruotin VM-kappale Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: Thomas C. Stenström ja Leva för alltid sanottan, että se on tämän vuoden VM-kappale Ruotsissa, mutta 94. När vi gräver guld i USA, se kuiten elää mulla. Kuulkaa, tuorestai se meinaa, että huomenna on perjantai.
1: Soita Finmixiin telefonivastaajaa 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Niin se on lyhyempi. Semmoinen tervehtys toimii hyvin. Niitä oli tullut jonkun verran sinne, mutta vielä mahtuu. Se on perjantaina Peter Karlberg ja Rellu Kihlström, jotka vetävät Finmixiä. 0978 277 815, se on se telefoni vastaan. Siihen saatat vaikka laulaa sinne. Finmixinhän menee tietenkin kanssa meilata.

0: Tuovi Saukko riipii ja maailmalla meidän raatiossa kuulit sen. Huomenna meidän raatiossa Finmix ja sinnehän menee meilata.
1: Meilaa sinun terveiset Finmix, häntä A, sverigesradio.se. Meila oss på Finmix, finmix@sverigesradio.se.
0: Monta tietää huomisen Finmixin. Ja jos soitat sitten Slussin kautta, niin saat puutella Peter Karlbergia eli Rellu Kihlströmiä. He on vetämässä ja miksaamassa huomenna. Muuten se on se telefonivastajan numero 0978277815. Nyt minä Ahti Alsa, en saata muuta kuin kiittää seurasta, toivoa sulle oikein fiiniä tuoresta iltaa ja sanon täältä Matarengista heipä hei.
2: Vuorossa uutiset. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi parhaillaan Kultaranta-keskusteluja Naantalissa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on tänä vuonna globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Tapahtumaan osallistuu muun muassa Kenian presidentti William Ruto. Kultaranta-keskustelut käynnistettiin Sauli Niinistön aloitteesta vuonna 2013 ja ne saivat inspiraationsa Ruotsissa järjestettävästä Almedalenin politiikkaviikosta, kertoo Yle. Kansanterveysvirasto ei suosittele älypuhelimia alle 13-vuotiaille. Virasto esitti ikärajasuosituksensa tänään jättäessään osaraportin hallituksen antamasta tehtävästä selvittää asiaa. 13 vuoden ikärajasuositus on linjassa muun muassa Suomessa käytössä olevan suosituksen kanssa. Haaparannan kielikoulu on juhlinut viimeistä kertaa kevätlukukauden päättymistä. Lähes 40 vuotta toiminut kielikoulu lopettaa toimintansa ja suurin osa suomenkielisten luokkien oppilaista siirtyy ruotsinkielisille luokille. Yksi heistä on 7-luokan syksyllä aloittava Eerin Maxlahti.
3: Onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä. Mutta kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruottia, että menee ihan hyvin.
2: Valtaosa Haaparannan kielikoulun oppilaista on kaksikielisiä, mutta joukossa on myös oppilaita, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Haaparannan lasten ja nuorten asioiden päällikkö Muunika Invall lupaa, että suomenkielisten oppilaiden tukemiseen on varattu lisäresursseja.
4: Med modersmålsstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
2: Toimittajana Katri Nisula. Osa suomalaisista marjayrityksistä haluaa parantaa käytäntöjään ja poimijoiden työoloja, käy ilmi yritysvastuujärjestö Finwatchin uudesta raportista. Marja-ala on ollut viime vuosina kohujen keskellä ja yrityksiin on kohdistunut epäilyjä muun muassa ihmiskaupasta ja pakkotyöstä. Raportin keskiössä on Employer Pays Principle, EPP-periaate, jonka mukaan työnantajan tulisi maksaa rekrytointi- ja matkakulut. Finwatchin mukaan monet taimaalaiset poimijat ovat aiemmin joutuneet maksamaan matkansa Suomeen itse, joskus lainalla. Marjayhtiö Kiantama on tiettävästi käynnistänyt Fairtrade-sertifiointiprosessin ja ruotsalainen Polarica ilmoittaa sitoutuvansa kattamaan 30% EPP koskevista kuluista tänä vuonna, kertoo Yle. Suomessa on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n huomisen Suomi-tutkimuksessa on tavoitteena selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämän loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
5: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
2: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tavoitteena on saada mukaan noin 200 000 perhettä. Tulokset voivat antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miten sairauksia voidaan ehkäistä sekä laajempiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Anni Bussmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poikansa on osa tutkimusta.
6: Toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niinku hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niinku lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
2: Toimittajana oli Jasmine Fulaadi. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.